0: 不行，ロゴダプダイは戦闘軍に返して、目の前の敵は準軍に包囲する。
1: よくやった。今は君の人事が守れない。心配はないだろう。
0: 心配しなかった。援軍も到着したと言いました。新規がたまかった。
2: うん。報告。
3: やれ。
2: 山下中佐、タコは提案しました。とても早かったです。
4: 敵は今になで世代を思い出し遅いんだぞ。
3: 坂井大、ブライに追いつくらめてくれ。
5: はい。はい

0: 大隊長、敵の機影は森の中の高地で抵抗し、孫悟空の火力の資源もある山下軍を支援するには孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。しか一つを一回させ、全ての覇気を集中し、孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
1: はい。

0: 是。
1: 完了，这下全完了，粮食送不过来，小麦也被八路抢收光了。
2: 食料不足のため、露天の小林中隊長は撤退を要請し、
3: 兵道の食料まで遅れられないのか。
2: 露天への道路は多数切断され、地雷も発見され、工兵は1日だけで修復できないと判断しました。さらに夜になると敵がかき乱す。
3: 命令。露店から撤退しろ。絶対漏らさないように。警備隊2つを連れ、近くの兵力を集結して支援を。必ず無事に撤退。小林中隊を東地前に配置せよ。
2: わかりました。村田。

0: おい、ジェディ、チンバウディア。報告は隊長、撤退。隊長。
1: 隊長。
0: はい。ゴーの爺爺は、昨夜許可取りまして、葬儀で帰省した。そうか。誰が作った？福山総長が作りました。
1: まあ、じじいほどうまくねえけど、まあまあだな。
2: 爷爷，不要搞，不行的，小雪。
3: 太君，别吃，饭里有毒，我老头给咱们家毒了。
2: 阿娘，
4: 快点快点，空人得跟上，注意警戒。
5: 班长，俺不行了，俺肚子疼。
4: 咱们班没吃饭，你咋总得吐？
5: 俺喝水了，
4: 快口嗓子吐出来。
5: 好，
4: 其他人赶紧去打水，该警戒警戒，快点，快快快，快快快，动作麻利点，快点。快点快点快快快，快跑，快撤，快撤，
6: 首长你来了。
7: 哎，今天还没开战吧？
6: 这条路那么高了，去年没一个人出来，都被打怕了。

0: 子抢人来
1: 了。快点快点快点快点快点快点快点快点
2: 快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点
0: 快点快点快点快点快点快
2: 点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点
0: 快点快点快点快点
2: 快点快点快点快点快点快点快这烟一晚上都找不着，医生们都说快接上了。
0: 撞死了！
3: 我这个娘嘞！召集全队，全队集合，让兄弟们都给我冲出去！反正在这左右都是死，这个破地方咱不待了。走！
4: 弊社の中隊長は職務をサポートで私に銃殺されました。しかし、兵士たちはみんな。そこに戻ることを拒否します。
5: また他の拠点は？
4: 私はリースとかあります。
5: 流線でも？
4: 調べてみれば流線をかき乱した。ハシロはとっても強くて、夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして、爆竹を鳴らしたり、カエルを投げつけたり、宣伝用語を叫んだり。兵士たちはなかなか眠れませんでした。要塞の塹壕はオブズに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。

0: 流弾中も我らの兵力を減少せよと、これらの部隊は一応撤退させろ。我々は敵の赤旗軍を倒せるか。農民のような八郎軍は手に負えないな。
1: これらの遊撃戦術を思い出した。

0: 哎，站住！什么敌干户？
1: 哦，过去。翁娜达，
2: 翁娜达多。喂，你们得看清啊！
3: 看清楚了，是个女的，长得还挺俊。
2: 真的好啊！
1: 过去，严父啊，随便爱的那一年。
2: 你们休息。
3: 嗨，
2: 萨多，嗨，お前は前で止めろ。俺はついてやるから。
3: はい、わかりました。しかし、しかし。
2: おい、おい、ちょっと待てよ。おい、じゃあ俺が先に。
4: お、なし
2: ま。ビビるなよ。ねえ、
0: お前、あ、あ、
2: あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
3: あ、あ、あ、あ、あ、媳妇儿，没事吧？让你被参加，这多危险！
5: 我有啥事儿？解气。这下你不说副救会的，只能干后勤了吧？
3: 嫂子是副救会的女领袖，一点都不比咱队长差。
6: 行了，闭嘴吧。这对，快坐。快坐。
7: 哎呦，可多了大子！
8: 我们要看谁
7: 破牌高的。哥，多了你哥的他们了。
8: 下！
5: 慢点走啊，太君。
9: 楽しかった。またね。
5: 下次再来啊。
9: お嬢ちゃん、ありがとう。
10: 柴就放这吧。这是给你的钱。
5: 谢谢大叔。

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: Christmas.
1: これは絶対に組織だけだ。ここに返す。ここは40人以上殴してしまうだ。直ちに伝えろ。命令。弊社から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を単位に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年苏联取得斯大林格勒战役胜利后转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻。八路军进行的渭南、临南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。